0: Øgle er fort en banger for å se det sånn.
1: Vi skal innom en kar mange visst nok vil se live. I sommer satte han rekord med hele 12 konserter på Wembley, og I disse dager står han på scenen I New York 30 kvelder I Madison Square Garden. Harry Styles her med en av hans aller største, As It Was.